kandelawa nano rumbu wa kuwa di bwese nule nule yo kweta ni mwanana nyamkuvelo setimile kweto inga kandelawa nano nyamkuvelo simbila kweto nyamkuvelo na kandelawa nano utole wakani nyansi chani mkata angu tumba unga lewa